0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

joan etorria dirauten urekin. Bezarkatuz joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz, lekutuak.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

probak ez daukaitzik. Berben ustarako iak falta ditu. Eta goze da. Gramatikak asmatzen ditu utxune horiek kitatzeko. Soinuak non ebaki behar diren istu daitezen. Jakinik iziluneak direla arlausak. Eta soinuak euren arteko porlana baino ez. Bioi pilatzen zaizkigu esaldiak. Esan gabeak berari, niri esandakoak. Denboraren esku urdinak, Peio Iturralde. Ikusi

Arratsaldeon, egunon, piperpolistarrak kulturarekin eta sorkuntzarekin lotutako hainbat proposamen ekarriko ditugu gaurkoan. Azteko abarka taldeko lagunak izango ditugu gurean, piperpolizen atal nagusietako bat izango da eurena. Antzeslan berri batekin datoz zibizpazen parabelun. Historio horrek, arretzi nagako zubira eramango dute. Ekainaren bukaeran eta aurriaren bian ikusteko aukera izango da. Antzeslana joan den ekainaren 28an aurkeztu zuten, lehenengoz, Arritzinagako zubian bertan, baina uripean, bertan ensaiatzen dute abarkako lagunek ere. Oraingoan ordea, eguraldiak laguntzea espero dugu. Duela bi urte inguru, autokarabania izeneko antzeslana egin zuen, zuten ere, Arritzinagako zubiaren azpian, eta orduan konturatu ziren lekuak eskaintzen zituen aukerez. Antzoki, aire zabaleko antzoki eder bat dela pentsatu zuten. Publikoaren zat ere alako anfiteatro moduko bat sortzen delako bertan. Horregaitik, erabaki zuten, bigarren antzeslan hori hortxe egitea, zibizpazen parabelun, 20 urte beteko ditu taldeak, aurten, 2 urte daramatzate historio honekin, zibizpazen parabelun historiarekin, gidoi lanetan, Semein Larrinaga izan dute bide lagun, irainan eta urrinean eskaini duke dute antzeslana. Ander Lipus izan da beste behin ere, abarka taldeko antzeslan berri honen zuzendaria. Bueno, tira, gaur gurean izango ditugu. Eta musikaren tartean ere izango dugu zer kontatu. Izaki Gardenak taldeak, Orubea eta Sitza lanak argitaratu eta bira egin ostean berriro ere gero arte ezatera doaz. Baina agur horren aurretik bi kantu edere argitaratu dituzte eta gainera udazkenean bira txiki bat egingo dute azaroan. Jon Basaguren izan da gurean, taldearen nondik norakoak kontatu dizkigu. Eta datak ere aipatuko ditugu, azaroan izango da azken kontzertuak, Izaki Gardenak azkenik ikusteko, azaroan bostean Bilboko Kafe Antzokian izango dira, lehen kontzertu hortan, birako lehen kontzertu hortan, ondoren azaroaren 13an Atarrabiako Toten Aretoan, Bide taldearekin batera, Biharamunean, 14ean Donostiako Intzarrondoko Kulturetxean izango da, dira Ondora taldearekin eta azaroaren 21ean berriz Berrizeko Kulturetxean. Bira amaitzeko azaroaren 27ean izango da azken kontzertua. Sara Sosaiarekin batera izango dira Gasteizko Jimillas aretoan. Beraz gaurko Piperpolisen antzerkia musika eta kultura agendarako hainbat proposamen izango ditugu izpide. Az gaitezen.

0: Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
1: Abarka antzerki taldeak berriz ere eskenatokira eramango du, bere azken lana, Zibizpazen Parabelun. Kantu ezagun bat etortzen zaigu burura ertzainak taldearen Zibizpazen Parabelun, ez? Bakean nahi baduzu prestatu gudarako, ez? Bi urteko sorkuntza prozesuaren ostean, taldeak monjen mundua jarri du historiaren erdigunean, baina ohiko obedientziatik urrundutako monjak ikusiko ditugu edo hori uste dugu. Komentutik kanporatzeko aginduaren aurrean, erresistentziari eta matxidanadari ekingo diote protagonistek. Eta antzeslanean musika, dantza, kritika soziala eta umorea ziur asko izango da. Larun batean eskainiko dute hilaren 26an eta urriaren 2an ostiralez. Eta Abarka Antzerki taldeko bikide ditugu telefonaren bestaldean. Idoia eta Luis, hau arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, lehen eta behin, nondoik, nola sortu zen Zibizpazen Parabelun egiteko ideia hau? Bueno, zein izan zen lehenengo txinparta, Idoia?
2: Bueno, txinparta jarri ban Inigo Ibarra Lipusek, beraz, zuzen dari gure dugu. Eta orduan berak ja argi zeuken pixkate monjen inguruen nahi balain zerbait. Eta gainera horra zirako ideia zan, hemen Martinean daukegu konbentu zar bat utzik dauena, eta pagunken pixkate espazio horri nire ontzen pixkate bizitza eman edo, eta esate genuen bai, guajo, ondo gongo litzake monjena, pa konbentuan kokatzea, eta, bueno, hasieran hori izan zen asma, baina azkenean baloratu den dune plazara ekartzaz, ez zegoen baldintza egokixetan konbentua, eta, bueno, apuskat lehenengoko ideia berak jarri ban.
1: Eta gero, ezakit Luis, improvisazioen bidez egin duzuen, nola joan zarete historia hori sortzen, ze, bueno, ba, apur bat ezaguna ere egiten zaigu, ez, bai, ondirelako monja batzuk, ez, ordan, ez, baina, nola joan da historioa sortzen?
3: Proiektu honetan, Abarka Antzerki taldean 10 kide gara, 10 antzezle gara, eta, bueno, normalien azten gara aprobat ideia botatzen bebai, eta bebai gauzatzen, gorputzen moten, eta aprobat improvisazioetatik. Eta gero ikusi gendun beharra, bai edo bai bigendula idazle bat, eta horri bilik ginen, eta azkenin herriko nezka bat, herriko emakume bat, Zemein Larrinaga, eta presta gertu zan, eta berakin, Lipusen ideakin, improvisaketakin, eta testu osatzen joan da, garbitzen, modifiketan, eta bueno, testu behi auki dugunean aziga aktoriek jabeek osatzen, eta azigaz gure pertsonaiak eta topetan eta bueno, Lipusen zuzendaritzapean, ba placer itzela hau gauzatzea.
1: Bai, badira urte batzuk, ez? Hor Markinan, ez? Elkartzen zaretela, ez? Abarka Antzerki taldea eta Lipusen zuzendaritzan, ba hainbat antzeslan taularatu dituzue ja dagoenako, ez da Idoia?
2: Bai, ba, bitxo, urte ningo dugu, 21 urte.
1: 21 urte, eta, ara?
2: Bai, bai, egize da, bueno, taldie, hilin ez da inzekulo, oza, sea, eukitzu ze pixkate fase desberdinek, claro. Erakide aldaketak eta hola, baina beti martxan egon da, azierako urtetan, ba, potente, gero hor pixkate zera, baina, bueno, beti egon da aktibo, nahiz eta kideek aldatu ditzen, eta, bueno, egize da, ba, batzuk, etengabe egon die, beste batzuk sartu urtenekin, gero jente barriz, eta bueno, hor, eta bueno, bai batzuk badi, lehengoku izen zan topa berakazopa, eta bimi eta zeixen sortu ginen, eta gero ez dakit egizizan, kronologia zehatza, baina bueno, bai.
3: Zuhur gorrien matxina, Idoia?
2: Bai, egixe. Bai, bueno, izen zan herrirako orkestuena, gero ja obran, hau ziolan, potente, tipo lan ja prozesu potente bat eskatze bana,
3: ba. Oso potentia, bai.
2: Topa berak aso paizuntan, orzontoien egin dula, eta bai. Eta bi bat horri zen izurritea, eta bueno, gero hor makina bat, besaulkiak.
1: Besaulkiak,
2: gero, zera ez, Luis zelan zan nahi, hortentziaren lan zan?
3: Bai, hortentzia izan nahi dut, Hori izan zan proiektu txikia bat, baina lehikusia zuzenduta, eta gero, yes, ondala bi urte autokarabani, gaurre orain zapatu ontan antzestuko dugun gune berean, kristona rakazauki bana, ez? Eta opurru bat bebai gune hortan, bebai ingo dugu, zibizpazen para belu.
1: Bai, hori da, ez, konbentu da, eraman nahi zenuten espazio hori erabiltzeko, markinako espazio hori, baina, bueno, azkenean kalean ingo duzu, ez, zibizpazen para belu nori.
3: Bai, estrenua izan zen ekainago eta zortzi, horri izan zen katartiku izan zen, aurreko komentauen duen gure batzarrien, eta zelan ba eurixe izkun, eurixe iban, eta zen genuen likuzek ezan aurrera goiez.
1: Eta euria mala ere, ez?
3: Eta urte genuen euria purro bateaz, azten izan zen zaparra azken omarren ditu izan zen, euri jazaitxela, baina urte genuen eta ikusi genuen ikuslego publiko dana han guardasolekin, bon, nire bentzen dopaminio baten, baina zeruraino edo jaten dopaminio eta danok izan zen eman aldixe unki garrixe, apur bat, prozesu ontan igual, ba bueno, digendun apurtu nola bait eta izan zen eurize hori, euritzen itxi antzes lana izan zen gultzako, bedeinkatu, egur bedeinkatu moralismo moduen.
2: Bai.
1: Bueno, Idoia, sinopsiari erreparatuta, bueno, amar lagun zarete, ez, antzestuko duzuenak, monjak zarete, ez, eta monja hauek, ez, konbentutik kanporatzeko aginduari aurre egingo diote, ez, eta, bueno, hortxe gatazka, antzes lanerako, ez?
2: Bai, hori da, bueno, nik endun ekarri pixkat, bueno, ba, pixkat espekulazinen gaixe, etxe bizitzen gaixe, eta, bueno, ba, pixkat etxe bizitzen turistifikazin oie, eta, bueno, ba, pixkat herrixetan gertatzen dizen egoerak die, eta nola eraikinek erabiltzen dugu zen espekulatzeko, eta ez herri bizitza eta komunitatea indartu kozionatu eta zendotzeko gune bezala, ez? Orduan, bueno, pixkate zan batetik hori gai hori atera, eta, bueno, ba, zertan bilakatzea nahiko genduken edo adirantzen dago bai, obraren bukaeran. Eta gero, ba, beste kutsu bat emototze monja bakoitzak bere partikularitatea edo dauka, ez? Eta monja ga, baina emakumea garanok. Zalano pitzen dugu emakumea gena, ez? Orduan, bueno, pues emakumen bizitzari eragiten dotzi izan hainbat kontu beha ipatzen die, eta, bueno, ba, pixkat harremanak zelako edizen, eta pixkat horri be partikularidade horiei be lekuein egon zan.
1: Bai, ez, eta horri ikusiko da ere, ez, bueno, monjek ez, obedientzia hori, ez, jarraitzen duten, edo benetan, ez, bueno, ba, erresistentzian hor ikusiko ditugun, ez, hori izango da, ez, talka hori ere, ez?
2: Bai, hori da, bueno, ya tituluek esaten da, izenburu esaten da, ez? Bai, ba, monjake da, baina, baina, bueno, iritzi badaukegu eta dana ez dugu onartzen.
1: Hori da, zibizpazen parabelun, ez? Esan dut hasieran, ertzainak taldearen, ba, abesti ezagun hori ekartzen digu gora, ez? Bakean nahi baduzu, ez, prestatu gudarako edo, ez? Ez dakite, hortik, bueno, tira egin duzuen kantu horretatik, edo ez gulako antzeslana ikusteko aukerarik izan?
3: Bueno, sí. Perez esaldixek bai, marketen dago, ez da, ondo azaldu duzun moduen, eta, baina, dekogu da, musika asko da, obran zier, musika oso diferentia da, goera bakoitzeko, badau, musika mesetako edo ez monjak dekon musika, apartetik hortik kanpora ere bai dau beste musika batzuk, musikak dantza ere bai, hemen aipatzeko da Xemein Larrina esan dugu idazle, Ander Lipus, noski zuzendari plazera beraz, lantzi hau, eta bueno, Garazi Txabur eukiogu.
1: Ah, egia da, irakurri dut.
3: Lantzeko, eta bai ordu, mojak iten dugu, apurat, danetatik iten dugu, momentu bat endan itzako gogoratuzte bai, tipo Almodobarren pelikula bat zen hortan, alkarrein gau ezen, tipo kutsitxietan moduen, bai, ez, holako momentu bat bai, dauke kolore asko, eta ideak aipatu daren moduen, moja ga, baina emakumie ga, kasontan, bigizan gau zantzezle, eta bai, moja gara. Horrela kanen erronka, ez, baina. eta, bueno, hau ez, autokarabaniaz, apur bat, bueno, hortik doia bebai, ja, dekoguk gaixek sakonak diez, etxe bizitzaren asuntue, eta gero beste gaur eguneko gai asko bebai, eta baina moretik joten dugu, musikatik eta eta dantzatik.
1: Garazi Txaburu aipatu duzu, Garazi kaineroa da, eh? Ez dakit, nolo jarri zaituen monja hauek zelako koreografia
3: oso,
1: dantzetan.
3: Oso baita garri xera, oso baita garri xera.
1: Bai, baina gu.
2: Bakira nahiko berde gau esan, baina, bueno, azkenetako lortugu koreografiki barneratzea.
1: Abai!
3: Erropaki, berezidoia, erropaki, eta daukegu karo, ezki klausurako, berez, markina semeingo ere ekin hortan, klausurako monja gau esan, nire tia be, azti eran, klausurako monja izan zan, bertan. Eta orduen, klaro, di oso akarton altega, erropa hori horretan, ez? Orduen, klaro, tantzan eitzi apurbat horraz, eta daukin pixua zerropik eta guzti horreaz, ba bueno, bauke bere puntu.
2: Interesgarri izen, farkatu, baina interesgarri izen da, Garazik esploratzeko bide bat, edo zabalduzkula dala, monjak be zeruziduan da dela. Orduan, interesante, sotana batzukin aldien, ba...
3: Eta idoia sexy gara, eta arro, eta
2: hori ba...
1: Bueno, autokarabana aipatu duzu, Luis, aurreko antzeslana, batxarangek pisu handia zuten, eta oraingoan ere, aipatu dugun bezala, musikak ere badu presentzia, ez? Eta gospela ere, ez? Kantatzen duzu,
3: Bueno, kantatzen dugu Euskal Abestixek, kantatzen dugu, zaporo bat betikuk esango edo markinekuk edo eskolanik ezitzeko hortatik edo bat estena bakoitzien toketan dana, gospela berez ez dugu amaitzen, kantetan, Aretha Franklin esango dugu, spoiler bat idoia, Aretha Franklin badauela gurekin, bebai?
1: Ah, bale.
3: Eta gaitza ez dugu kontako, ja, ja, bi abestia esan dugu, ja gaitza ez.
1: Bueno, gero ere aipatzekoa da, ez, aizpa hauek, monja hauek, ikas egiten dutela, ez, eta hor ere, ba, bueno, ba duzue, lanketa bat egin duzuela nahi dute zen.
2: Bai, bai, horre, bai, hori apustu bat izen dabe, bai, zein hartu ez dugu erabili ika, eta ez dukegu hemen markinen pagoie barkuk eta badauki horrikarako joera, baina markinen bere zerrixen gitsi itzeiten da, ita, eta hori ikan, eta hori, bueno, bai, horre ika eguna, ez egon zan, eta, bueno, zaskuen itanuan inguruko lako esketxikitxo batuk eitzeko, eta, bueno, hortik tiraka, ba, esan gendu, ba, betxu, ikan, erronka hau, eta, bai, egiz esan politxe. Horrek erain daube, gure hartien ja, askotan ikara jotzi,
1: Begira,
2: begira. Atxonde hon igual, baina, bai, sortu di horre elkarrezketa batzuk ikan, bai.
1: Askotan izaten da, ez, ohitura falta dugula, ez, jakin ikasi dugulako, baina, erabiltzen espada, ez, bai. Ez da izaten arreza, ez, baina, bueno. Abitu, horretarako ere balio izan du, ez, antzeslana. Aipatugun bezala, larun batean, Arretxinagako anfiteatroan, ez, eskainiko duzue. Hola, da lekua?
3: Bai, da Urbitarte kalie, gero Arretxinaga juten dago zubi badau, hor, bai. Itzen da sortzi urtero, izaten da horra Markina eta Zemein, batura itzen da tokizen arrisku da, anfiteatro bat, holan arteko eta zutik eta goteko, une bat, eta, bueno, ba, horri etekin ataten dutzegu, gure antzes lana, ba, bueno, nondik zartu, nondik irten, irterak, eta probat, espazizio hori aprobetxetan, ba, bai, aire librien, eta, bueno, biegun diez, bat ematek ezin badu etorri, nire hemen aurre batzen apurtxu bat, baina, bariko enten daukeu ez ensaio erokorra be, bai, eta egiz esan...
1: Eta ensaio erokorra kalean...
3: Herritarrak etortzen die, eta ikusten dabe,
1: hori da, ensaio erokorra hortxe da, ez, beraz, urbildu eskero ere ikusi daiteke.
2: Bai, bai, ensaio erokorra, bueno, ja hor ensaiatzen dugu, espadago euridik, hor, ja lekure egiteko, eta hori be oso politxe izen da, egiz esan, ze ume batzuk, eta, bueno, jente bat, ume batzuk adibidez, etortzen die ja bokadilloaz ikustera.
1: Kondo, arretzalde pasa.
2: Ba, eta ikusten dozu ja, balkoien, ba, ez dakizu, derrepente igual amona zartxo batan jarritxe eta mantatxua zan balkoien, ba, bedo ikusten, eta, bueno, ba, argazki politxeke ikusi dugu, igual gero baten bat be, nazkatu zegoengo da, gure garrazisekin da, gure zetekin, baina, bueno, hori da esperientzia politxe izen da, kalien itxian kontu hori.
1: Arretzinagako jaiak dina? Edo asmatu indut.
2: Bai,
1: Bai, ez?
2: Bai, San Miguel, bai.
1: San Miguelak, ez? Bueno, ados, ba, ensaioa daude ikusgai. Larun batean eman aldia, gota zeian, eta urriak bi ostirala berriro ere, ez? Zibizpazen parabelun hori ikusteko aukera, Markinan, Abarkantzerki taldearen eskutik. Bi urteko, ba, sorkuntza prozesuaren ostean, ba, gutxienez eman alditxo batzuk herrian eskaintzeko, ez? Hortxe zabiltzate, ez? Aipatu dugu?
3: Bueno, Euskal Herria bebai, ez? Euskal Herria mobitzeko bebai, prest, ez?
1: Prest. Bueno, ba, hemen, deialdian zabaltzen dugu, eh? Hortxe, aipatu dugun bezala, jende askok parte hartu du, aktoreak, bueno, izan dira, ez? Hortxe, dantzak eta koreografian laguntza, Garazirekin, aipatu dugu ere testuak labur edo jaso eta atondo ditu, zer da? Semein Larrinagak.
3: Semein Larrinagak.
1: Eta, bueno, ba, Ander Lipusek zuzendu du, eta Barkako ba, lagunak antzestu.
2: Ba, eske... ba, igual hor falta da esatea, Iban, soinu teknikari biltzen dala.
1: Ba, aipatuko du.
3: Bai, eta, bueno, ba, ekipoan Mikel Begonda, kartelak eta ite, Mikel Unamun, eta, bueno, ba, egizetan, porra talde lana, egizetan, ba, bueno, beti lez, ba, oso ondo.
1: Hola, antolatzen da Barka taldea?
3: Bai.
1: Jendea enredatzen, eh?
2: Bai, bueno, guk esatu herri txik eta herrirako, esaten dugu. Fiskatori da gure lema, eh? Ze jantzisek be, monjen jantziak be, adibidez, herriko jostunek egin dabez.
1: Ah.
2: Bueno.
3: Bai.
2: Dana herrixen, bada.
1: Bueno, ba, badaukagu aitzakia, azte buruan, Markinara hurbiltzeko. Zibizpazen parabelun antzeslanaz gozatzeko. Ba, Idoia eta Luis, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
2: Zuei, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.
1: Bai, agur.
2: Venga, agur.
3: Bai.

0: Izaki Gardenak taldeak Orubea eta Sitza lanak argitaratu eta bira egin ostean berriro ere gero arte ezate esango digute. Baina bi kantu eder ere argitaratu dituzte oparitxo gisa, ez? Eta biratxo ederra ere egingo dute udazkenean azaroan. Beraz bada oraindik ere tartea, ez? Zuzenean Izaki Gardenaren musikaz gozatzeko. Jon Basaguren gonbidatu dugu, telefonaren bestaldean daukagu dagoeneko prest. Aupa, Jon.
1: Kaixo.
0: Bueno, etenaldi luzea egin zuen Izaki Gardenakek, beste pasadenen ibili zinetelako, gero hori ez, Orubea, etorri zan, Sitzak, eta orain berriro ere, ba, bira eder baten ostean, bueno, ba, gero arte bat ezatera satuzie.
1: Bai, bai, ez dakit, gorputak eskatzen digu, eskatzen dit, eta bueno, kasu egiten diogu, alduguta. Eta bai, ba, egia esan aurreko lanekin ere, aurri gara eta gero ere ingenuen horrelako kontzertuak eta gero ingenuen geldi alditxo bat, zekin urte terri dugu ginen kontzertuak eman gabe. Eta luzena bai izan zen dena oskolen dira eta gero hor pandemia
0: bai.
1: Zekatu zen, osarraroa izan zen gara iura. Eta ba, bai hau ginena lau urte Izaki Gardenak zuzenean joa be. Eta bueltatu ginen, eta bai, ba, oso gustare bili gara, eman ditugu kontzertu bila bat, eta diren berrogei baino gehiago.
0: Ah, bai, irakurri dut hogeita mar, baina izango dira berrogei, eh?
1: Bai, hogeita mar lehenen urtean.
0: Ah, male.
1: Hogeita bostean, baina urtean ere bili gara. Jo, bai. Superpozitze.
0: Bai, itzulerak eukidu, itzulerak eukidu, ez, holan, ez? Ba, jendearen gogoa, ez? Ikusteko Izaki Gardenak zuzenean.
1: Bai, bai, eta taldekideok ere, ba, oso giro ederrarekin implikatuta, guztiok ere, ba, ez dakit, momentu vitalak ere, ba, enkajatu dute, eta ez dakit, oso gustora gabiltza, baina hori ze, ba, pixkate oraingo Izaki Gardenak eskaini behartuena, senditu dut, mandugula ja.
0: Ja, listo.
1: Bai, bai, eta hori ze, ba, azkeneko kontzertu batzuk, eta geratu, eta ikusi nora gara matzen, nune guztiak. Eta bai, izok esan duzuna, eta pare bat kantu ere uda honetan grabatu ditugu, eta bai etxekin, ba, pixka dena borobili.
0: Bai, esan dudan bezala, ez da, bueno, agur, edo gero arte bat ezateko modua da, kontzertuak azaroan izango dina, eta, ja, bueno, ba, Euskal Herri osotik ibiliko zarete ez, boste kontzertu gutxi gora bera dira ez?
1: Okay. Bai, hori.
0: Holan buruz ari naiz.
1: Bai, bost kontzertu. Ba,
0: hori da.
1: Ipar Euskal Herriera ezkara pasatuko, pena. Baina bai, ba hori Iruña, Donostia, Gasteiz, Bilbo, eta berri zen ere kultura etxean, genokan horre duela data bilatzen, bertan jotzeko, eta hortzik bira mailerarekin batera, horrere egongo gara.
0: Bilboko entzulei ekarriko diogu gogora azaroan izango saretela kafean zokian.
1: Ba,
0: apuntatuko dugu data gorriz. Baina aipatu dugun bezala ere, ba bueno, gero arte hori ezateko ere bi kanta berri oparitu dizkiguzu ez, zalentzako, ez? Bat berria itzalandia barkatu eta bestetik Anariren Aingura egondunak bertsioa.
1: Bai, bai, kantu berria da pixkate neskan akorde batzuk eta udako hausnarketa, oporraldiko hausnarketa batzuk. Eta pixkate, ba hori, kontra esan horiek ez, igual oporretan gaudela eta justo uda honetan, ba ez dakit, eklipse bat egon da, lurrikara izugarriak munduan, gerrak, ez dakit, horre, nahazte zite den dena, eta pixkate...
0: Amaierat zetorrela ematen zuen eklipsearekin, eta egia da, izugarria izan zela, baina, bueno.
1: Zuteak, ez dakit, zer, bueno, paisaia horiek guztiak agertzen dira, kantuan zehar, eta, bueno, gure amaiera edo, bueno, amaiera baten antzestena izan daiteken bira amaiera hau ere, eta, bueno, pixkatena lotzen da, kantu horretan.
0: Bai, minutu bateko ondamendiak, ez, horre, esaten du letrak ere, ez?
1: Bai, bai, bai. Hori eklipseari erreferentia.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ze imaginatu ilargiari ematen diola hor geratzeagatik, eguzkia tapatzen, etenga.
0: Hori da, ba, imaginatu, hori bai ondamendia, hori bai zoramena, ez?
1: Ba, bueno, pixkate hortik, ba, metafora hori, eskerrak pasatu zen.
0: Hori da, bai, bai.
1: Inetu bat irantzen bakarrik. Eta, bueno, horrelako sentsazio hori plazaratzeko kantu bat edo, eta bestea bai, bestea da zorrandi bat, ezakit, gustatzen zait, joatea grabatzen horrela moldaketak niretzako bereziak edo bizitzan zehar bereziak
0: izan direnak ez.
1: Bai, bai, eta zitzak diskoan bildu genituen batzuk, segun Benito Lertxuk diren
0: bai.
1: Abestia bihot, edo Joni Kasen bat, eta egin izan dugu Rupen Ordorikaren elebegiek ere bai, eta bueno, hor falta zen beste
0: altxor txiki bat, ez?
1: Izen handi asko, baina hoien artean ba, anari ere falta zen anari den zerbait, eta beti izan dugu gogoa, baina aurkitu behar da ere modua, edo ze eskaini kantuari, edo nola aldatu pixka bat, ez bai. Zateko bertxioak izan daite zen pixka...
0: Bertxio, ez?
1: Zerbait, ba hori da, zerbait eskaini diferente, ez? Eta bueno, ba, soildu genuen kanta, eta gero koro batzuekin bukaeran, eta, ba bueno, polit geratu dela iruditzen zait, eta hori da.
0: Udan grabatu dituzue kantu biak ez, gako beltzen, eta, bueno, taldekideak suposatzen dut parte hartu duzuela ez?
1: Hori da, bai, oso familia geroan, gako beltze gidatzen du Joseba Balestenak, Izaki Gardenakeko gitarra jole ere badenak, beste proiektu askotan ibiltzeaz gain. Eta bai, berarekin, eta oso giro goxoan, Miren Narbaiza ere bertan, laguntzaile, ahotsak sartu ditu anariren bertsioan, eta aparte bat, taldekideok, orain zuzenean gabiltzanok azken bi urtetan, bai.
0: Bueno, ba, hortxe ez, oparia ere, zaleentzat, gero arte hori ere, etorri delako kantu bi berrirekin, entzun ditugu, eta, bueno, eta gero, ba, bost kontzerturekin ere, Bilbone azaruan izango dira, eta ohikoa dekoazuen bezala ja, eta hori ja, ez dakit, bilakatu den beti ez, ez dakit, ohitura ez, Gasteizen izango da azkena, Gimila zen ez.
1: Bai, hori ere pixkat argi genuen, azkenekoa Gasteizen izatean nahi genuela, Jimmy Jazen jo izan dugu normalean Gasteizen, bueno, eta beste txoko batzutan ere bai, baina bada gure leku pues, ohiko bat eta gustura sentitzen garena, eta bai, ba, ibilbide honen amaiera hau edo berbarte hau, etenaldi hau, ba, hori zen Gasteizen etxean ospatzea, ingurukoekin eta etorri nahi duten guztiekin. Ederra izango da, gainera Sara Zuzaiarekin
0: hori da.
1: Sara Zuzaiak joko du ere bai, eta nik uste oso kontzertu ederra izango dela.
0: Hogeita zazpian izango da, baina aipatu dugun bezala, biraren amaiera hau, irekiko duzu Bilbon, Kafe Atzokian, azaroaren bostean, ustegunez.
1: Bai, beste guretako beste leku oso garrantzitsu bat, aldugun guztietan saiatzen gara Kafe Antzokian jotzen, eta bira amaiera honetan ere egin digute txokoa, eta bai, guztio gonbidatuta.
0: Ba hortxe itzorduak, gero arte hau, bueno, esateko modu berezi honetan gozatzeko ere publikoak, ez, edo saleak. Ba, Jon, ba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta esan dakoa, azaroaren bostean Kafe Antzokiko data hori ere entzulei, ba, luzatuko diegu gonbitea.
1: Vale, va.
0: Eskerrik asko. Agur.
1: Eskerrik asko.

Eta hause izan da gaurko prestatu duguna, zazpiegun barru batuko dara, Bilbo Hiria Irratiko uinetan, aste arteetan, eta nahieran, bilbohiria.eusen, eta nola ez, Arrosa Sareko zeuen irratian ere, agertu gaitezke, ondo izan, bizipozik.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 80 mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Mendi muturian buruzik jaria tontor tontorian.
1: Bakarrik nago eta ez dakite zer, bakarrik nago eta hiltzen ari. Bakarrik nago eta ez dakite zer, bakarrik itxarupenik ez duen esperantzan. Bakarrik heriotzaren beldurarren aurrean. Bakarrik etoko leio itxua.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

ongietori guztieria di musika saio hau hasten dugu gaur eta gitarauan sua taldekoak baita ere Tuka baita Kode Lapurtarrak entzungai ere Iruñatik elektrikel trash metal taldea eta Billy Lemos ekoizle amerikararen lan berrienetarik bat ere entzungai Labirent deitu diskoa ekartzen dauku Belgikako bikote batek Chaton Laveur dute izena hauek Treponen Pal frantses taldeak ere berriki disko berria argitaratu zuen lehen diskoa aldiz Weob taldearen zat Jurako laukotea da, Schalk taldeak eramanen gaitu Irlandarat, eta Converge taldearen disko berria ere hor dugu, eta Lamb of Godek ogoita amar urte pasa ditu amargarren disko berriko zati bat ere entzungai. Gia Margaretekin hasten dugu saio hau poliki, usaian bezala, Good Friend deitzen den zatia ekartzen dauku bideoklipa berri batekin, Eta bandakilako nagra sar bat ateraturik eta mikro sar batekin ere eramanen gaitu bere mundu hortan bideoklipa ikusten balin baduzue, ikusiko duzue zertaz ari naizen. Gia Margaret, Good Friend deitzenen kantua.

Gia Margaret deitzen da Amerikara da eta laugarren diskoa izanen du laster argitaratuko duena Singing deitua eta ekoizle baita ere musika sortzaide kantaria dugu, bai kantuz egiten baitaki biziki ongi, gitarra jotzen edo teklak ere hau dugu, beraz Chicagotik din soinu hauekin, bere buruari elgarrizketa bat egiten balio bezala ikusten duzue Nagra grabagailu bandekilako grabagailu batekin eta mikrosar bat eta orai biltzen gira, bere bideoklipa untan Good Friend deitzenen kantua entzun dugu horra. Tuka taldea dugu entzulen ondarroakoak dira eta laurogoi garen urte horietan sortu zen hemen Txomin Uribek, bere anaia Kirmen Uriberen hitzak zituen musikatzen Joshua Rambarri, Jose Lastra eta Markel Uribe dira orai Txominen semea hemen Tuka taldean ari zen eta anartean pausa bat egin zuten Piztiak taldea sortu zen. Nik egeran hori ezagutu nuen, baina berriz gelditu da beraz Piztiak eta Tuka berri sortu da eta hemen ditugu Isiar Oreja, Isiaren bikotea, horre, hemen entzuten aldera, Tatxerz taldeko Jon, eta badira beste gomita batzu ere, egeran. Hautatu dutan Tukaren kantua bertan urtuko da garaibateko soinua, inspirazioa hemen atzemaiten dugu, grafismoa ere, ea gustuko duzuen post-punk pop talde underground hau.

Ondarroako Tuka taldea entzuten ginuen eta behien disko berria ekartzen daukutela. Kantu hau atzemanen duzue hor bertan urtuko da deitzen da. Eta zortzi kantu dira naiz eta bat baden bi bertxotan bat instrumentala eta bestia itzekin. Txomin Uribe bere semea Markel eta Josu Arambari eta Jose Lastra dira. Pistiak taldeko kide izan zirenak ere anartean eta berri zorditugunak olako inspirazio hauekin. Eta aldiuntan goazen Billy Lemos ekoizle amerikararen ganat Wake Up and Get Sexy deitzenen kantu hau Igwe Akarekin emaiten dauku Billy Lemosen ekoizpen bat da.

0: very, very sexy Pichu. I see.
1: Billy Demos Amerikararen kantua Wake Up and Get Sexy, Agio Tirinchus Green Light eta featuring desberdinekin Igwe Aka, Oxy Seago eta Serwinekin batean berriki argitaratu duen bere proiektu edo bernasketa berrietarik bat. Yeah.

Belgikatik luzaukun bikote bat dugu entzunen Chaton Lover deitzen da, Juli gitaran kantuan eta gitara palan ere, Pierre Batelian teklak jotzen ditu eta kantatzen du ere, krautrock gixako musika metuaz zautzen duzu, irurogoi garen urte horietan, hauek definitzen dute hien musika krautpop gisa, indie rock eta olako inspirazioak dituzte bi musikariek, eta una, usten zaituztet, beraz, belgikaren musika gozatzen, Chaton Lover deitzenen taldearen Brise Brume Labyrinthe deitu disko beritik.

Chaton Lover izenarekin hemen Belgikatik Julie eta Pierre genituenen zuten kraut pop musika egiten eta osoki frantsesez egiten dute. Labyrinth deitzen da haien diskoa eta Brise Brume kantuunen izena zen. Sua talde aldiz, Ane, Janide, Esteban eta Julen Martxoa, hilabete uni eskaini kantu berriaren izena dute eta bideoklipa ere ekartzen dauku Sua taldeak.

Suak martxoa kantu berria argitaratu du Ane Barrenetxea, Janide Lopez, Esteban Gabiria eta Julen Gilbert White ditugu eta belaunkak du ekoizten kantu berri hau ere. Eta aldiuntan treponen pal taldekoen Humble Like the Lion deitu kantua proposatzen hau zuet World Citizen. Frantsesen...

Banen urteko, urte ondarean argitaratu diskotik eta treponen pal elektrolako musika rigiarekin hasirik ere batzutan ezagutu dugu aspaldian ari baita taldea eta hemen beti berriz mundatu baitzen ditugu disko berriuntako kantu unekin.

Treponen Pal taldekoak hien izena seksu harremanen gatik pasatzen den eritasun bat balin bada. Rige olako enduz pixka bat egiten duen taldea da. Pausa bat eginik, taldea desegin zen eta berriz muntatu zen, beraz frantsesak dira. Eta hauen azken diskoa, 2025 urteundarrikoa da. Eta World Citizens deitzen da Humble Like the Lion kantuarekin etorri zauzkigu gaurko adi saio untarat. Kode Lapurtar taldea luzauku ere eta aldaketa batzuekin, bai soinu aldetik eta bai taldean, iduritzen zaut gitara pala joilea den Lukas Baldek ez duela gehiago parte hartzen, bikote bilakatu da Kode Eki Arizaga kantuz eta gitaran eta David Lakarra dugu bateria eta programazioetan ere, gehiago programazio baita aldiuntan hemen, elektro gehiago sartzen da, gitara zorroztuak, efetu gehiago botzet tan ere, ala, biorgune bat arzen ote du, Kode taldeak arnaz gunerik ote deitu kantu berri unek hau frogatzen dauko, hasteko, bideokliparekin heldu baita, orai, bikotea.

Lapurtar kode taldea entzuten ginuen arnaz gunerik ote deitzenen kantu hau berria, eta irukotetik iduridu bikoterat pasatu dela orai taldea, Eki eta David baitira, bat gitarran eta kantuan eta bestea programazio eta baterian, eta elektro gehiago sartzen dela ere, efetu gehiago oartzen gira hemen arnaz gunerik ote kantu berriuntan kodek bideoklipa bat ere argitaratzen du, eta itza hemen aiantze lanez butronek idatzi dituela ere azpimarratuko dugu. Hala, segitzeko YouTube eta sare sozialetan dugu kode eta segituko dugu ere hien ibilbide berria. Aldiuntan, Shalk talde hau irlandesak dira, Belfastetik heldu zauzkigu eta punk elektroa egiten dute. Endusetik badu, New Wave-etik memento batzutan gauza lasaiagoak ere darkago eta emekiago. Ez da, biziki homogenoa egin duten disko hau, zati batzu maitatzen aldituzue beste batzu gutiago. Ea hau, gustuko duzuen Shalk taldearen Pain deitzenen kantua.

Irlandatik Shalk deitzen da taldea eta punk elektroa egiten dute Belfastekoek, Indus, New Wave eta olako soinu batzu, baina batzutan lasaiagoak ere aurkituko dituzue. Eta ondoko taldea Wiobei deitzen da, untsa oskatzen mani badut, eta lehen diskoa laster plazaratuko du Jurako laukote unek. Frantsesak dira eta noise jazz eta popa egiten mani badute, lako soinuak badira eta zati batean hainitz laketa ere entzuten al eta senditzen al dira. Wiobei deitzen den taldea.

taldea eta hemen lau kide hauek frantziatik jura eskualdetik heldu zauzkigu eta A Strained Ocean hola deitzen da jen kantu hau eta plazaratu koduten diskoaren izena da ere. Iruña alderat goaz, trash metal hirukote baten berri hartuko dugu, disko berria ere bidean baita taldearen zat, eta elektrikel deitzen da, hirukote ontan Asier Bendoiro kantu eta gitaran, gitara palan eta kantuan Xavier Rekalde eta Jon Laguna, bateria joilea da eta disko berrian aurkituko duzuen kantu hau, Fields Hill deitzen da eta single berri batekin beraz ditugu Iruñeko trash metaleroak.

Iruñatik hemen trash metal talde hau elektrikel deitzen da, Fields Hill deitzen zen kantua, laster argitaratuko duten disko berrian agertuko da, Solve e Coagula deitzen den lana baitu irukoteak bidean. Converge talde amerikara berriz ordugu bere metalcore indartsuarekin argoita amarraz gioze ari da taldea eta disko berri bat Love is not enough ekartzen dauku indartsu, sarrak eraiteko maneran grindcore, hardcore, punkitik ere badu eta kantu laburrak, grindzati horiek bereziki, atzemanen dituzue, pixka luzeagoak, eta nik plazera irauna azteko amon-amok kantu hautatu dut hemen Converge taldearen Love is not enough deitzen den disko berrienetik.

taldeak hasteko ez du indarra galdu Converge taldea entzuten ginoen hemen Amon Amok deitzen den kantua Love is not enough disko berrian aurkituko duzu elkarra gurtu haintzin jamear duzu eta Arusa sarean edo eskuali irratiak edo gure irratiaren webgunean berri zentzuten alditu zuela saioa hauek gaurko saioa bururatzeko Lamb of God talde amerikara ere izanen dugu kasiko goita amar urte ditu taldeak eta unen amargarren diskoa Into Oblivion deitzen da eta hortik proposatzen dozuet Blunt Force Blues kantuarekin gaur elkaragurtzea mil esker entzuten egon zisten guziedi Lamb of God taldearekin ondoko aste arte gaiten dozuet adi!

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik...

laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeita hamazazpi irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
3: Autobide mediatikotik irten.
4: Izan zaitez, laurogeita mazazpi irratiaren bazkide.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Yeah, baby, baby, baby, baby, baby.
1: Laro geta mazazpi irratia.
2: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.